0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شمانگونی مخترم در یروشلایم خوزر ساعت 12:30 امروز روزی چهارشنبه سیمی ماه خجوان 5787 سال از روی خصوبی اودیان 14 اکتبر 2026. نزی میکروفون یوسف مرزایف. امروز برنامه همون در برنامه همون در آخر برنامه همون با حرکت میکنیم با دکتر میخیل کاریف هم صحبت کردن و همچنان حرکت میکنیم سروده هاش میدن و همه آن بعدی البته اخبارات و گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعتی 12:30 تا ساعتی 1 در موضوع 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکانلی هات 312, در تلکانلی 148, در فیسبوک میتونید هم با حرفای ایوریتی نوشتن کن بخارت یا که کن بخارن با حرفای انگلیسی و برنامه همون را در فیسبوک تماشا کردن و همچون در اپلیکاسی کن در روبرگی کن رکا. ما برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با واقعی که امروز پگاهی در مرکز مملکوان در مرکز تل اویو شروع گذشت و آن میباشد افتیدنی یک بنا. گرچند که افتیدنی این بنا به ضرر نرسانده باشد هم و سه آدمایی که در این بنا کار میکردن از زیر بنا شکست خورده برآورده تانستند. از روی معلومات این بنا را در نزدیکی ها از نو کردنی بودند اما این بنا افتیده به ترس یک چند آدم را آورد و گفته میتونیم که در باره واقعی که روز گذشته برنامه را سر کردیم و همه باشد مکتب بچه ها در شمال مملکت من رفته در اونجا سفری خود را گذراندنی بودند و در وقتی که آنها در اونجا در باغ ها دروندن یک مکتب بچه یک ماده ترکنده را یافته در سنگی خود ماند و در وقتی که همه مکتب بچه یک جشن نماز خانی گذراندنی بودند این بچه مکتب بچه این ماده را کشدنی بود و در وقتی کشدن این تر کرده نبود شدنی او را آورد و نامی او می باشد الیزر یایر ویلینسکی و 16 نفر مکتب بچه و همچون معلم یارادار گردیدند. یایر را ست علاقه تخمینا نیم سال به بیت علمین آورده در اون بتلمین ارده در اونجا اروپ به خاک رسونده ایستادن همچون یک چند وزیرا آمدن در اونجا همچون به زیارت کردن به خاک رسوندن و خلقی بسیار آمده در اونجا اشراق یافته ایستادن. خدا رحمش کرده باشد. وزارت مدافع معلوم کرد که تا معلومات اینه که به مکتب ها میرسند در جایی که این واقع شده گذشت باید مکتب بچه ها را آورده نشود. قوی بختری اسرائیل شده گذشته در سکتری از با یک جنگ ورانی تشکیلاتی حماس را نابود کرد. از روی معلومات در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل درونده به یک چند رفتارهای نبود کردن ساکنان جنوب مملکتمان گناهگار هست او رو شوی گذشته اسرائیل یافتن نبود کرده تانست یعنی اسکر او رو نبود کرده تانستن. یک دو هفته پیش معلوم کرده بودیم که همچون از سعودی و همچون از مصر به سروزیر اسرائیل عمده معلومات ها رساندن که تشکیلاتی حماس در نزدیکه ها زید اسرائیل جنگ سرکردنی است و روز گذشته در این موقع سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در 14 کانال اسرائیل گفت که من میدانم که ازیاق کارکنانی مدافی میسر به اسرائیل آمدن در دوامی یک چند دقیقه و برون درفتند. اما با من و خوریان اگزراندن و با دیگر آدمان با من, با من میخوایم دانستن با کیا همون آدمی که از مصر آمده سفر خود را چند دقیقه گذرانده رفت میخوام که با کی همه صحبت کرد. من در این بابت یکان معلومات ها نداشتم. گفته سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیروز در چهاردومی کانالی فکر خود را بیان کرد. خاطر می رسانم که ده پیش از با آخر رساندن جنگ یا که جنگ شدتناک زیدی تشکیلات حماس یک چند بگروی گرفته شدگان آزاد کرده شدن. همونم بعد که پریزیدنتی شتات های متحد امریکا دونالد ترامپ این را از دو طرف طلب کرد. در همین روز معلوم کرده شده است که پریزیدنت ترامپ از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرد که باید به خواهشی تشکیلات حماس روزگی خود را دید که آنها میخواهند برای گردان دادن جسدها یا که آنها به گروه گرفته شدگان به چند اسیران از تیرمخانه اسرائیل آزاد کرده شوند. نتانیاهو گفت که من به این روزگی خود را نمیدم. همونم باشد پریزیدنت ترامپ در تلکنال ها برامده گفت که دو طرف علاقه روزی هستند. گفت اگرچند که اسرائیل هم روزگی خود را نده باشد نایلاج اسرائیل اسیران را آزاد کرده به تشکیلات حماس رساند و خدا بشکر از دویم طرف مایان به گروه گرفته شدگان را با دیده تانستیم. پریزیدنت ترامپ با آگاه کرده ایستاده است که در نزدیکه ها به ایران ضربه شدتناک میرسم. گفته روزی گذشته فکر خود را بیان کرد. ترامپ گفته ایستاده است که من به حکمران ایران چندین بار امکانیت دادم که رفتار خود را دیگر کند و روزیگی خود را به نصف کردن یادروی اتمی روزیگی خود را دید اما ایران به این روزیگی خود را نداد. گفت ترامپ و در نزدیکه ها میبینه تون من خیر جزا میتیم به ایران. گفته فکر خود را روزی گذشته بیان کرد. همچنان در اسرائیل گفته ایستادن که در نزدیکه ها جنگ بین اسرائیل و ایران یا که شتات متحده امریکا و ایران روی دادنش ممکن. یک چند آدم ها گفته ایستادن که آن ممکن که پیش از انتخابات شده میگذارد اما آلو آنیخ نست. سردار پارلمان اسرائیل امیر اوخانه گفته است مایان اگر جنگ سر شود مایان این را به یعنی این جنگ دخل ندارد به انتخابات فقط دارد دخل به آرامی آوردن خلق اسرائیل و اسرائیل را مفیدت کردن از حکمرانی ایران. گفته فکر خود را امیر اوخانه بیان کرد. درباره خرید سیستم های نو به قوه بختری اسرائیل روز گذشته وزارت مالیه اجازه داد که باید میلیارد شکل به این اداره یعنی اداره که به قوه بختری اسرائیل رسانده می شود از سبب که این سیستم جدا در کاری هست به قوه بختری اسرائیل اما چی خریدنی هست حالا نامعلوم. چطور که دیده برامدیم نارامه بین اسرائیل ایران شتات های متحده امریکا و خودخواه با سعودیه. در این بابت وزیری خارجه مصر گفته ایستاده است گرچند که هر دولت جنگ در نباشد هم دانتان که مسئله ای که حاضر هست بین این دولت ها فقط ممکن آن را حل کردن با گفتوشنهای دیپلماتی و نکی با جنگ. گفته وزیری خارجه مصر فکر خود را بیان کرد. روزی گذشته گفته برامده بودیم که یک سملوت از کمپانی دلتا که به اسرائیل پیش از فروم دنی این سملوت به اسرائیل تلفن کرده معلوم کردن که در این سملوت یک ماده ترکنده هست. از این سبب هم آدمایی که در سملوت بودن به زودی اونها رو به دیگر جا گذراندن و سملوت رو به جایی که ضرر نمی آورد بعدی تفتیش کنی معلوم گردید که در این سملوت یگان ماده ترکنده یافتن شد. اما بعدی یک چند ساعت با تلفن کردن به این کمپانی اما همین بار سملوت که از شتات های متحده امریکا به اسرائیل آمدنی بود سببی که ما رو مترسانده شد برون موندنی سمالات، یعنی برا برون موندنی سمالات تخمینا 1.5 ساعت عقب مونده شد تا که در شتات متحده امریکا به خلاصه آمدن که در این سمالات یکان موده ترمونده نیست. یعنی اگر در برویم بین 24 ساعت دو بار چون این معلومات رسانده شد. چطور که گفته بودیم بین خودسخا و سعودی جنگ دوام داده ایستاده است. در سعودی معلوم کرده ایستادن که از افتیدنی یک چند پرچه های راکت هایی که از یمن پرانده شد 4 نفر ساکنان سعودی یرادار گردیدند. همچون خودسخا آگاه کرده ایستادن که در نزدیکه ها به استانسیون انرژیتی سعودی ضروری خود را رساندن هستند و اون باشد جواب به قدمی که سعودی زیدی خودخواموند و به استانسی انرژی دی خودخوا ضرر رسانده تانی سعودی. از این سبب اکنون خودخوا میخواهند چون این رفتار همچون به سعودی گذراندن، یعنی جوابی خودخوا به سعودی. و با معلومات آخر و اون به ترکیه داخل دارد، از یک تلکنال های ترکیه خلق تیوی که زیدی خونوان خازره هست محکم کرده شد. از روی معلومات در این تلکنال خلق معلومات ها زیدی خونوان خازره ترکیه به خلق نشان داده شد، اما یک چند کارکنان پلیسی به این استانسی عمده این تلکنال را محکم کردند. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 25-26 درجه گرمی، در تل اویو 26-17، در بیرشه و 26-15 و در پایتخت عمان یروشلایم روزانه 22-14 درجه گرمی. گرچند که حرارت با افتاب هست، اما در دوام روز ممکن که باران باری محلی شده میگذرد. خوربی دلار نظر به شکل از روی بانک اسرائیل که هر روز هر دقیقه معلومات های نو می رساند و اون به 3.72 شکل و یورو به 3.42 شکل برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شدید. برنامه همون دوام دارد. اکنون ما این برنامه همون رو با سرود در جرای روشیل روبینوف دوام میدیم.